0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Davor Badrov, u nastavku Ustaj sine po vašoj želji.

Pozdrav za Ramiz Max gradnju preko Brdo Gračanica. Pozdrav za dame, pozdrav za Selmu i Neznanku, Ili Đanku i Adilu.